0: oh, il gawa da poron de kirukan do kosola ga da sala ka mayela todo mangana bongo ibala mingi mingi mingi mingi mingi ha
1: kamotoram donald
0: kambaza la nga osi betala nangia sala malekona za ton so muna langia osi ha oh la suite merci mingi na zapa rango ti bikoko nando da foron de kiruka da forte wa africa pendra sebeti mon so koti botero isina ngati kwa singa tena yambala kosoka ga fadi fadi so ale kiti singa